0: Sempa FM.
1: For Edawasi, my Ghana Dawasi, Eradi Edawasi, Yedawasi, Newaye Nuyeniso, Sumye Mbo, Yamuhua, Yedawasi.

Awurade ti manim na presa me pona se ewo Yesu Kristo dimo ewo Yesu Kristo dimo ma oni subon pae ma oni sunabon pae ma oni sunabon pae ewo Yesu dimo Awurade ti manim na bra me pose Awurade ti manim o na bra me pose Awurade ti manim na bra me pose Awurade ti manim na bra me pose ewo Yesu Kristo dimo ewo Yesu Kristo dimo